penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar pertusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah pertusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama The Right Honourable Andy Burnham melalui Dialog Strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian Dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Majlis Mesyuarat Negara MMN memaklumkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara untuk bermula pada hari Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Majlis Jalan Dewan Majlis. Mesyuarat kedua itu akan memberi tumpuan kepada urusan-urusan persidangan termasuk pertanyaan, kenyataan menteri dan usul-usul bagi membincangkan pelbagai agenda berkepentingan negara. Mesyuarat dijangka meneliti pelbagai perkara berkaitan dasar, tadbir urus dan pembangunan negara selaras dengan keutamaan semasa ke arah mendukung kemajuan serta kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Persidangan MMN akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua MMN dan dibantu oleh Datin Paduka Doktor Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis MMN. Ahli-ahli MMN yang terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan serta ahli yang dilantik daripada kalangan orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil dari daerah-daerah akan bersidang dalam suasana mufakat bagi meneliti perkara-perkara yang dibentangkan di hadapan Dewan. Melalui perbahasan yang tertib dan berhemah, ahli-ahli MMN akan menyumbangkan pandangan serta buah fikiran yang konstruktif dalam menimbangkan isu-isu yang berkepentingan kepada rakyat dan negara. MMN merupakan institusi perundangan tertinggi negara yang berperanan sebagai

atas perbahasan, meneliti dan pertimbangan terhadap dasar-dasar perundangan serta perkara-perkara yang berkepentingan kepada negara. Persidangan MMN mencerminkan amalan mesyuarah dalam proses pemerintahan negara, pandangan daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran bersama-sama menyokong usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke arah memperkukuh tadbir urus, memajukan pembangunan negara serta mengekalkan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills. Kursus selama 2 hari anjuran Pusat Pembangunan Belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan, perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkayakan dengan kerjasama bahagian perkhidmatan orang kelainan upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat. Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli jawatankuasa takmir, jemaah dan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Pagi tadi diadakan masjid penyampaian sijil di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufyan bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Kursus seumpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku tahun ini menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Perakas. 5 kesalahan di bawah Akta Pekerjaan Penggal 278 didapati dilakukan oleh majikan sebuah restoran susulan pemeriksaan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Buruh Cawangan Daerah Belait. Kesalahan didapati semasa operasi usai di kawasan Seria baru-baru ini. Kesalahan-kesalahan tersebut termasuk gagal membayar gaji pekerja dan lebihan masa, gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan dan kesalahan pengambilan pekerja asing dengan majikan lain dari majikan yang sah. Manakala melalui pemeriksaan kedua yang dijalankan ke atas sebuah pos sekuriti, mendapati sebanyak 4 dilakukan termasuk membuat terma-terma kontrak perkhidmatan yang menyalahi undang-undang dan membuat pemotongan gaji pekerja yang tidak dibenarkan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan atau dihadapkan ke mahkamah jika gagal membayar denda. Kerja-kerja penyelidikan paip air di Tadahan Tangki Mengkubau SR akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke Kampung Serdang, Kampung Sungai Matan, Kampung Sungai Belukut, Kampung Sungai Besar, Kampung Mentiri, Perumahan Negara Kampung Mentiri, Kampung Pudak dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Sementara kerja-kerja penyucian tangki air A1 Jalan Parak Perumahan Negara Benaga juga akan dilaksanakan esok mulai pukul 8 pagi. Sebahagian kawasan Jalan Parak Perumahan Negara Benaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan Tanah Tinggi. Sebarang permohonan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma.